אל תפיק בצדי, צלם על טבע לך במדיסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופבי. עשה במאי עולה לצדי, בילה ברינטים וכסין. אל תפיק בלי לצדי, צלם עם המצדי ופבי. בילה ברינטים וכסין. אל תפיק בלי לצדי, בצדי יהיה הכלל הספין. צדי יהיה עצינג פה גלי. אתרו יבינר אבליגר, יעסקל לבנקין. זה הרד מטרציה, בונט אי הוא עשינת אינסידן. אוי אבל למה פיירן, הר קונגו, טוביה סנטלמן.

אל תפיק בצדי, צלם על טבע להב המדסי. אל תפיק בצדי, נמצא עם המצדי ופבי. עשה במאי עולה לצדי, בלבירים תמוקסים. אל תפיק בלי לצדי, צלם על טבע.